tusi nai rosa tusi Ma tu ui lunga le lau lau Ai oa lo e se atu mai fale Ma ina ua taun u mai lo ti nai le fale Sa hi ho ina la tusi Ma upu ia sa tusi ai Tina ea O te manao ia e te tongi ina mai e te au tuku e mua o ngā kuenga ia O le sasa ina le vāo